خو کل دی سی چون خیل بین قطقلا کوی چوکلی قوا مانویل چون کوک کرن چو چو خوین کی لا اسپرانسا سیون اینا کوی چوکلی گلوریا ورونیکا چان فلوریسلدا چون الکساندر لی فامیلیا چون چو کیپ چی قوین کی خوانا قاین دی سی چون خیل قکم چوکلی قوا ریکاردو چی ارم بیرمانیوش چو کوی چی قوین کی